Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reiz bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Vecrīga vilina, vecrīga, kāda starpība, kas pēc mīlēt, kas tagad.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

klausies EHR Latviešu hiti. Mūd. Nepieradināma.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: latviešu hiti.
1: Rindari, tici man!
2: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu!

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Sveiki, es esmu Dons.
3: Sveiciens, te

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: viens pēc otra. EHR latviešu hiti.
1: Kato, piedaloties Gačo, glābšanas veste. Ikrei.

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Emilija, prom no tevis.

0: pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt. Pietele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Grupa Bermudu divstūris.
3: Čau visi!

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Izstaipies un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
3: Kaspars Bindemanis. Apsoli man neko.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

no darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa.

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ar mani?

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Čau, te Kristīna Pāži.
4: Čau.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: sāku no sākuma.
1: Es pamotos pēcpusdienā un izskāpu ārā no gultas. Tagad es zinu, kā jūtas tie, kam ir naktsmaiņas grūtas.

0: Laura Satīns un Horants Stalbe. Pieredzini man!
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Čau, te dziedātāji Marta.
4: Te kāds sirpa no mesa.

0: lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide! Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
1: Mošs rīts ar EHR latviešu hitiem. Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
2: Aivo Oskis, Horizonts.

0: Sākas mūsu horizonts, mūsu horizonts.
1: 8:14.
2: Kato un Zebrene. Es tā jūtos.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Raidījumā instrumenti. Es nolēmu tevi pazīt. Es nolēmu tevi
1: pazīt. Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā. Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā? Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu. Vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu. Vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV. Ir labi zināt, kas tev pieder.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: tagad kafiju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Kaut kaili. Nav ceļš neviens tik tāls.

0: 8 un 58 minūtes.
1: Raum un Marta. Brokastis.

0: ziedinājumā
1: Emīlija noticēt sev.
2: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
3: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis, vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Laikaziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
2: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Mūžinājumā Mūd zvaigznīte Spīris spoži tā kā zvaigznīte spoži
1: spīru Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pa dzeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem. Rudenī dodies uz Latvijas valsts mežu atpūtas vietām ar ģimeni, kolēģiem vai draugu lokā. Izvēlies kādu no vairāk nekā 300 bezmaksas atpūtas vietām mežā visā Latvijā vai apmeklē Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē, Arborētumu Kalsnavā, Jaunmoku pili, Nakšņo dabas parka Glempingā vai Turismu centrā Spāre. Ieskaties vietnē atpūta.lvm.lv un laidies brīvdienās!
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: labvēlīgais tips. Čiekurs Eglis dēls. Dungoja ceļā uz darbu.
1: Uzgriezis skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Mēs lidojam tik augst. No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: cilvēks vilks. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:44 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu veikalos Mego. Grieķu jogurts Valmiera tikai 1 eiro 39 centi un gargraudu rīsi tikai 1 eiro un 49 centi. Zemcenas Mego.
2: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
3: Uzturbagātinātājs
4: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
6: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, čau, te Dons.
2: Hei, te Lili.
3: Hei,

0: Sula.
1: Jā, tagad runās punkts uz zi.
2: Sveiciens visiem! Prieks, ka esi kopā ar mums. Tu klausies savā Sulā raidījumu par hip-hop, kultūru un cilvēkiem, kur tu rada un dzīvo. Jaunumi, sarunas, viedokļi un Latvijas hip-hopa klasika. Es esmu punkts uz zi, aiziet. Šodien pie mums cilvēks, kuram Latvijas hip-hopā šogad ir ļoti īpašs gads. 30 gadi uz skatuves un 20 gadi kopš albuma, kas kļuva par vienu no Latvijas repa atskaites punktiem. Un priekšā vēl viens liels vakars Xiaomi arēnā. Šodien ciemos Ozols.
3: Yeah, čau visu.
2: Čau. Nu, pastāsti mūsu klausītājiem, kas jauns notiek tavā dzīvē.
3: Jā, nu, principā, pareizi pieminēja neliela kļūdas 25 gadu debijas albumam.
2: Bet
3: tas tā. Bet, principā, jā, gatavojamies šim te notikumam ar savu komandu, paralēli rakstu arī šo to jaunu. Es ceru, ka kaut kas ir nonāks drīz publiskā telpā. Ir kaut kāda treka, kas ir uzkāršas. Principā, es pie jauna materiāla strādā. Viņš šogad visdrīzāk neiznāks. Bet galvenais, protams, ir arēnas konts. Un svinam arī cieņas un mīlestība albumu tos 25 gadus, sākām to mājā ar Veldzē, tā kā izstāde, tagad arī domā, procesā ir pārdogo murāls arī
2: liels. Es tieši liels. Redzēju, ka bija plānots laikam otrdienā.
3: Jā, mazliet ir aizkavēšanās mums tehnisks, bet ceru, ka ne uz ilgu laiku mēs pārnesīsim šo datumu. Un principā, jā, tā kā iespējams kāds vēl mazs tāds labs pasākums būs pirms pašas arēnas nelielā cilvēka lokā, bet ja tāds būs, tad noteikti no savos sociālos tīklos noinformēšu visu, bet, protams, galvenais 5. decembris arēna.
2: Jā, gatavojamies uz to un pērkam biļetes laicīgi.
3: Jū.
2: Tā kā tā. Labi, kustēsimies tālāk, paklausamies dziesmu no Galaktika, Marko un Ozola, skaisti dzīvot neaizliegs.
3: Let's go!
2: Let's go!

0: industrijas aktualitātes.
1: Mēs esam atpakaļ un tu klausies savā sulā un šodien ciemos pie mums ir Ozols. Mēs varētu kopā iziet cauri Latvijas hip-hopa scēnas jaunumiem un tuvākajiem nozīmīgajiem notikumiem. Let's go, ne?
2: Yes.
1: Kas mums te ir? 10. oktobrī Rīgā Angāra koncertzālē tiks svinēt Hip-Hops LV jubileju, kur uz viens skatuves kāps Prusaks un Prospekt. Tāds interesants kombo.
2: Jā.
1: Kas mums te vēl tuvākais? 2. oktobrī Ķīpsalas izstāžu zālē norisināsies studentu mūzikas festivāls Study Fest, kur uzstāsies Singapūras Satīns, Prusaks, Mūds un vēl daudz citi.
2: Jā, pareizi.
1: Un rekur vēl viens tāds interesants notikums. 23. oktobrī notiks Buša koncerts nevietā 20.
2: Jā.
1: Lot, kas tiek veltīts viņa debijas albuma 20 gadēji.
2: Tas savulaik bija ļoti tāds,
1: tāds spilgts notikums tajā laikā, kad tas iznāca.
2: Jā, sveiciens Bušam.
1: Sveiciens Bušam, jā. Nu, un 5. decembris Šajomi arēna Ozols cieņa un mīlestība.
2: Jā.
1: Nevaram sagaidīt.
2: Galvenieks arī gatavo kaut ko arī galveniekam.
1: Jā, galveniekam arī es redzēju, būs koncerts. Tā kā sakojam līdz. Un nākamgad arī vēl viens liels notikums Šajomi arēnā. Double D shows.
2: Jā.
1: Denis un
2: Sudrabs Sirds. Arī tā, es I mean love, sar tā, es konstiši solo, jā. Pareiz VFA.
1: Daudz, kas notiek, Paskatāmies, kas te notiek Latvijas vietējā mūzikas tirgu. Es čekoju, ka šonedēļ, precīzāk pagājušu nedēļu Spotify top 50 bija atrodams 16 dziesmas, kas pārstāv latviešu hip-hop.
2: Wow,
1: tas ir
2: 16 baigi. Dziesmas.
1: Jā, to vidū ir Fiņķis, Singapūras Satīns, Denis, Sudrab Sirds, Mūd. Tik daudz laikam nav bijis, jo esmu sekojis ik nedēļu tams līdz, un tas ir nozīmīgs cipars.
2: Jā. Jā, tas ir liels cilvēks.
1: Tas pierāda, ka latviešu hip-hops ir pieprasīts. Un ja gribam, lai šitā kultūra aug, klausīsimies vietējo mūziku un atbalstīsim savējos. Runājot par savējiem, paklausamies Anša un Goča darbu atpakaļ.

0: Viesim ir ko teikt.
1: Ok, mēs turpinam būt savā sulā. Tikko noskanēja Ansis un Goča ar dziesmu atpakaļ uz 10.05. Varbūt pievēršamies vēlreiz tam lielajam pasākumam un albumam Cīņa un mīlestība. Yes. Vai tev pašam ir tāda sajūta, ka viņš ir 25 gadus vecs tas albums?
2: Nu nē, ziņā, baigi kaut kā tā sācatīt to filmu atpakaļ un tad... Brīžiem liekas, ka tie ir kaut kādi 10 gadi, 15, bet ne 25, jo, ziņā, tās dziesmas atsevišķas no tā albuma es joprojām izpildu arī katrā koncertā, un līdz ar to tā liekas, ka tā distance nav tik liela, bet, protams, kad sāc kaut kā tīt atpakaļ visu to filmu un domā un eit cauri, tad ir tāds nostaļģisks moments, ziņā, es vēl arī vienu brīdi. Mēs jau tā kā pievērsām bišķiņu uzmanību tam albumam, ka viņam bija 20 gadu jubilē, bet tad viņš tika, man liekas, kaut kur vienkārši ielādēts. Un šajā gadā šis albums vēl zīmīgs ar to, ka mēs viņam diezgan daudz atbilstoši tam visam konceptam izdevām arī merču.
1: Jā.
2: Un plats formātā.
1: Jā, bija pamanījis, ka vinils
2: iznāca. Vinils formātā iznāca arī šī plāta ar tādu apdeitotu dizainu, ko palīdzēja man taisīt viens no cilvēkiem, kas arī daudz ar dizainiem nodarbojās. Andrejs un ar viņu arī kopā te tos sev nevien treniņu tarp, mēs vēl palaidīsim arī apgatē.
1: Veco editu?
2: Jā, man...
1: Nevar sagaidīt, tas bija mērķis tajā laikā.
2: Jā, samta treniņu tarps, principā, tā kā ap to albumu esam, ko zinām, bāzi uztaisījuši šogad, un man bija tas pamat mērķis tiešām, nu tā, viņam arī nu, kaut kāda, tikai manā kontekstā ir nozīme, šis albums, principā, sanāk ir pirmais latviešu valodā pilnmetrāžas albums.
1: Okay.
2: Jā, jo pirms tam bija grupas Fact albums angļu valodā, pēc tam rakstījās studijā Rulemakers, kas bija side projects, bet viņš
1: Fact
2: tā arī...
1: vēl vēlāk bija, jā.
2: Jā, nu, respektīvi, tas side projects arī neieraudzīja to gaismu. Mm. Jā, un tad, principā, šis bija tas pirmais, un tajā pašā gadā arī noteikti jāpiemina arī grupas STA albums Pilsētas skata, tā kā šī divi albumi, principā šogad 25 gadus. Un, nu, man bija tas sajūt, ka jāizceļ noteikti kaut kas no tā albuma, un mēs arī īpaši noteikti arī, mazliet atklāšu kārts, mēs arī esam īpaši sagatavojuši īpašu programmu arēnas kontekstā attiecībā par šo albumu, attiecībā par albuma aranžiju. Es domāju, ka tā būs tāda īpašāka un savādāka nekā vienkārši tādā, es teiktu, nezinu, vai lielā koncertā vai arēnas koncertā konkrēti albuma Cieņa un mīlestība tām atsevišķām dziesmām, ko mēs gribētu izpildīt 5. decembrī. Pie viņa aranžijā mēs strādājam, lai to izdarītu lielā cilvēka grupā, lai tas izskanētu.
1: Tā tad būs viesmākslinieki visādi?
2: Es pat teiktu, ka vairāk būs instrumenti.
1: Instrumenti
2: būs ļoti daudz, jā.
1: Ļoti interesanti.
2: Tur neatklāšu pagaidām visu kārstāt, es paliek bišķi tā kā uz.
1: Kad tu pats pēdējo reizi noklausies visu albumu no sākuma līdz beigām, ir bijis tāds moments kaut kad pēdējā laika atceries?
2: Nu jā, redz, man bija vispār jāizno. Es tieši, kad biju 20 gadu vai tagad vēl nesen, bet mēs viņu esam YouTube arī ielējuši, viņš Spotify ir, un tad es paklausies tīri izanalizēt, cik tam albumam, kuras dziesmas ir izturējušas laiku, kuras varbūt tās dotajā brīdī liekas, nu, neesam par šo pārliecināts, jā. Nu, teiksim, man tādā kritiskā analīzē no malas, bez kaut kādām tādām mīkstinošiem apstākļiem, bija lietas, kas, ko es, protams, varbūt tās pamainītu šogad no malas to skatoties, bet bija lietas, kas pārsteidzoši bija izturējušas laiku, arī bez tām, ko mēs pat bieži izmantojam vai dziedam tur koncertos, teiksim, tur tā pati Cīņa vai Rajons, vai tur ko ar kurtu šīs dziesmas bieži skan koncertos, bet arī atsevišķi citas dziesmas. Nu, bija kāda sava enerģija, zin kā, bieži vienos saka, ka pirmie debijas albumi viņa tādi izsalkušāka un varbūt to arī tur jūt. Tā kā, nu, principā, jā, ir kaut kādas lietas, ko es varbūt pamainītu šodien no malas skoties, bet, nu, ir, protams, nu, tā, neteiksim, ka jocīgi, bet, nu, kā, nu, laiks ir pagājis, zin kā, un, bet, nu, tas laikam saturs, ko reper runā, nu, viņš laikam iet jau gadu desmitiem, nu, nav tā, ka kaut ko mēs kardināli savādāk šodien sākam, jā.
1: Kaut kā tā. Ok, pirms mēs kustamies tālāk, varbūt tu vari ieteikt kādu dziesmu, ko mēs varētu palaist radio ēterā no vietējiem repriem?
2: Yes, tā es tagad domāju, ko mēs varētu palaist. God damn it. Kas tagad tāds smuks, skaists un pūkains ir iznākts nesen ārā? Tā, to man bišķiņ padomāt. Prusa, kam tikai tūlīt nāks ārā, viņa jaunais treks, ko viņš Korejā ierakstīja, viņam nāks, es tā tikai ātri domāju, galvenieks ar malēs neko vēl nav palēdz, vai ne? Kas vēl tāds...
1: Kas mums ten daudz jau kas
2: daudz jau bija
1: pēdējā laikā, tur bija, ir bijis gan Skutelim albums, Elfiņam bija.
2: Elfam bija albums, jā, īstenībā, lai skan kaut kas no Elfa, let's go.
1: Paklausamies Elfu, dēļ šī rapats.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 21 minūte.
0: Ekotehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Ja tu tikko pieslēdzies, šis ir raidījums Salā Sulā. Mēs turpinam sarunu ar Ozolu. Kas tev šobrīd Latvijas hiphopā patīk visvairāk?
3: Nu, man liekas, tā dažādība, redzi, ir dažādi skanējumi, dažādi virzieni, ir jaunā paudze, kas vairāk tādu kaut kādu rage type of tādu skanējumu balstās, tad ir tāda kaut kāda klīnikas ierakstu skanējums, ja varētu tā teikt, jā. Ir tie paši celmloši, tā kā Skutels vai Anses, kas mēģina turēt tādu underground skanējumu arī visu laiku, pat arī, jā, arī Ansim pat ir diezgan skaišs albums jaunais, jā, tik un tā viņš pamanās viņā iepīt tādu savu attieksmu un tādu underground skanējumu. Tie pašā laikā arī ir arī pilnīgi, nu, cits virziens, tā kā jūs, teiksim, tā kā mood arī savu auditoriju, savu kaut klausītāju patērētājs atraduši, tā kā es domāju, Denis, jā, Double D čaļi, mājās, ka Denis ar otru Denis arī dotā brīdī rāda tādu savu ceļu iet un ar savu skanējumu ir atnākuši un vadās pēc saviem kādiem principiem un vadās pēc savām, nezinu, kaut kādām kritērijiem, vērtībām, arī diezgan liela panākuma, nevar to noliekt, mēs visi to redzam un apsveicam noteikti Džekus, abas divas ar lieliem panākumiem, vēl ar viņiem piepildās arēnu, lai viss izdodās. Tā kā īstenībā daudz šķiļtnēns, tas viss skanējums, man tas jau arī tas foršākais ir.
2: Jā,
3: nu?
2: Jā. Varbūt no jaunajiem artistiem ir kāds, ko var izcelt.
3: Jā, super, super fresh. Nu, man arī, es tad principā arī rakstu albumu jaunu un cilvēku grupu, kas ar manīm arī komunicē un domā par kaut kādiem džekiem. Tad, nu, dotā brīdī laikam es vairākus džekus pamanījis, bet man arī pat teica, varbūt tās ir vērts padomāt kaut kādas sadarbības, bet, nu, es tā ļoti, lai teikt, kad spilgti kāds ir iekritis man acīs, tad es teiktu, nē, man patīk tīri konceptuāli, kā galvenieks kustās, tas viņa visa koncepts, ka viņš pie lietām ne tikai tā, kad izmet albumu vai izmet kaut ko, bet viņš tādu taisa tādu veselu notikumu no tā, tas ir kaut kas taustāms, tas ir kaut kas redzams, tas ir kaut kas, nu, tāds, kad tam ir vairāk tāda daudzšķaltlainība arī pašā projektā, jā. Viņas noteikti tā izcelt no jauniem, kas man patīk, kā viņš gatavojas solo koncertiem, viņš tur ņemās čakarējās un tur varētu viņš to nedarīt, viņš varētu vienkārši uzkāpt uz skatos, bet tas mums ir forši, nu, bet tāda galīgi freshmani man tieši personīgi nav iekritis. Man iekritis, teikšu godīgi, viens no tādiem international beatmakeriem, kas ir taisījis daudz priekš Amerikas rēperiem, priekš Schoolboy Q beats, priekš vēl daudziem ļoti skaļiem vārdiem. Viņš nav tik zināms lokāli, bet es ar dotā brīdī ar viņu esmu tādām iespējams potenciāli, iespējams sadarbībā uz albuma vienu no trekiem. Tā kā beatmaker mums ir, Willis ir tāds čalis, jā, beatmakers diezgan zīmīgs un, nu, nosacīti ar skaļiem, ļoti skaļiem aktuāliem Amerikas vārdiem dotā brīdī ir strādājis šogad, pagājušajā gadā. Par viņu viņš šajās te platuma grādos baigi sev nepazicinē skaļi. No reperiem es domāju, jā, gaidam, ka kāds tiešām labi, jā, nu, tas pats klīnika ieraksta kliks, viņu jaunākais artists Zaldāts arī skatās, ka tas, teiksim,
2: tas arī kaut kur parādās ar labu materiālu.
3: Jā, viņš izskatījās jau daudz, man liekas, kad jau pārliecinošāks, uzmaz, kad es vasarā redzēju fragmentāru viņu Straumas festivālā, jā, tad, teiksim, tas bija tas, kas man arī likās, ka čalis ir jau kaut kādā, varbūt, nu, nākošā čepturā iegājis, man nākšā plauktā jau iekāps, jā.
2: Ok, laba atbilde. Klausies, man gribētu uz zin, ko zināt? Tavējo top 5 reperu listu. Nu, ko tu teiksi? Nav obligāti secībā.
3: Ok, tas forši, ka nav secībā.
2: Jā, vienkārši nosauc 5, kas tavuprāt ir.
3: Jā. Lai iet Ansis, lai iet Roļiks. Ansis, Roļiks, Zansis, Viesulis, skūtēls.
2: Aiziet, lieliski atbild. Ok. Un kurš tavuprāt ir nenovērtētākais Latvijā?
3: Nenovērtētākais? Jā. Es domāju, Goča.
2: Goča.
3: Goča nenovērtētākais, jo viņš ir miljons trēka autors. Viņam laikam ir kā 1000 neizdot trēki. Kas vēl... Zancis kaut kādu iemeslu dēļ.
2: Jā, kaut kā man arī tā liekas, ka ir pelnījis vairāk uzmanību.
3: Vairāk uzmanību Zancis ir pelnījis. Nu jā, laikam pagaidām.
2: Tie arī teikt, varbūt jā. Tieši uz šitā viļņiem, varbūt arī kaut ko no tā varētu atskaņot, kas pirmais prātā ienāks Zancis. Ir kāds gabals, ko varētu mēs tagad palaist?
3: Jā, lai iet rotaļstrēks, ne?
2: O, jā, tas ir ļoti labs
3: strēks. Let's go.
2: Lai iet Zantikvariāts rotaļā.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Laiksnītēm un varikozu vēnu izpausmēm. Pieraksts pa tālruni 28-770-660 vai mājaslapā eveselības.lv. Klīnika Balta. Jūsu kāju skaistumam. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
3: Limpo!

0: popkultūras nesējs FM viļņos un tīklā savā...
1: Ok, ja tu tikko pieslēdzies, tu klausies savā sulā. Un Ozola, tagad izvēle ir tava. Viena tava dziesma, kas šobrīd vislabāk pasaka, kas ir Ozols.
2: Tā,
1: nu, ja cilvēks tevi nekad dzīvē nav klausījies, kāpēc tieši šo dziesmu varētu sākt?
2: Es domāju, ka nu, pēdējā laikā, zin kā, es arī sekoju savu dziesmu kaut kādām virzībām, kā viņas virzās un mainās. Mēs izdevām, man liekas, ka diezgan tādu jēdzīgu materiālu pagājušajā gadā ar Sudrabu, bet pirms tam es vēl izdevu albumu 1979, un tur tie treki arī pamainījās. Vienā sākuma likmes bija uz vienu treku, pēc tam aizgāja otrs, un pēc tam beigās izkristalizējās, ka tas, nu, teiksim, pēc enerģijas un pēc tā visa pienesuma treks 1979 ir tāds skaļš, kas pēdējā laikā ar savu enerģiju. Mēs bieži sākam koncertu un cilvēku brīžiem. Pēc tam pat bejās prāslē mēs arī šeit pabeidzam.
1: Ankorā
2: ir. Jā, jocīgi, parasti, nu, ir okay. Rajons vai kaut kas tāds. 1979, viņš kaut kādā ziņā ar enerģiju ir laba.
1: Aiziet, tad to arī uzliekam paklausīt.

0: patīk, tu sajē. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Runā, runā! Ir, kas klausās!

0: Viesim ir ko teikt.
1: Tu klausies raidījumu savā sulā, un tagad ir pienācis laiks hiphopa duelim. Ozola, tagad mēs uz brīdi aizmirsīsim par diplomātiju, es tev došu divas izvēles. Tu izvēlēsies vienu, uzvarētājs paliek un nākamajā raundā satiek nākamo. Varam šitā izdomāt? Šoreiz tās būs dziesmas. Labi?
2: Labi.
1: Vieglāk nekā ar izpildītājiem, vai ne?
2: Vieglāk nekā Denisam.
1: Jep. Ok, gačo vējiem līdz vai fiņas raķešu zināt?
2: Fiņas.
1: Ok, fiņas raķešu zināt vai Gustavo jautājums?
2: Jautājums.
1: Ok, Gustavo jautājums vai Ansis rokas?
2: Jāsaprot, tas...
1: Tas ir priekš tevī.
2: Jā, es domāju, tas
1: uz šo
2: ir tā trēka vispār pienesums, vispār tāds globālais pienesums un tā tālāk. Dziesma, Anģa dziesma vēl nav tik ilgi nodzīvojis, kā jādomā. Lai iet jautājums.
1: Ok, Gustavo jautājums vai Sudraba sirds vēl vienreiz?
2: Nu, laikam, zini kā, Sudrabs ir mans bračons liels, vai ne? Lejiet vēl vienreiz.
1: Aiziet, ok, labi. Vēl vienreiz no Sudrabs sirds vai Viesuls Itālija?
2: Jā. Lejiet Sudrabs.
1: Ok, Sudrabs sirds vēl vienreiz vai STA labais puika?
2: Labais puiks.
1: Ok, mēs esam noskaidrojuši šodienas uzvarētāju. Paklausīsimies tad arī šo uzvarošo dziesmu no STA labais puika.
3: Baltie un melnie, labie un ļaunie, ja ne...

0: klasika, kā izturēta sula.
1: Mēs turpinām būt savā sulā. Ozo, tu esi redzējis Latvijas hip-hop no ļoti agra sākuma. Un varbūt mēs varētu izcelt kādu leģendāru gabalu, kur tu gribētu, lai jaunā paudze zina.
2: Lai izcelt kādu, lai es gribētu?
1: Jā, kādu vecu.
2: Es domāju, iepriekš minēto patiesībā labais puika, man liekas.
1: Nu, tas jau mums noskanēja.
2: Jā, tas noskanēja.
1: Jā. Varbūt vēl kādu gabalu, kas ir pelnījis.
2: Es domāju,
1: lai viņi puķītas savus.
2: Paklausās albumu Armanda, kas ir kas.
1: Ok, labi. Jā. Kādu dziesmu mēs varētu palaist no viņa? Atkal šķiet, kuru man nevajadzētu ļoti cenzēt.
2: Es domāju, tur principā, kur dziesmi jā. Ir vērā ņemam, bet es nesen tieši satiku Armandu vienā pasākumā. Es viņu jau uztaisīju. Bildes, tur ir Rīkijas Armands, tie tādā brīdī man tādi divi personāži, ko starpā man bija, nu, priekš manim tas bija moments, jo viņa blakas bija vienā backstage'ā, mēs uztaisījām bildi kopā. No Armands līdz pateikšu, kas varētu izskanēt. Man sauc Armands, es esmu vienkārši, man es biju kas tas neskatu savu.
1: Ok, mēģināšu atrast to dziesmu, es skatos, ka Spotify'ā viņa nav.
2: Nav mazs albums, jā, tā kā tev būs viesīs, tev būs jāpačakarē.
1: Es mēģināšu atrast.
2: Tev būs DC plus jāslēdz.
1: Ok, nu skatamies, klausamies Armanda dziesmu aiziet.
2: Es nevi, man sauc Armands, lai.
1: Man šķiet, ka jā, vai varbūt tie bija 13 atslēgas vārdi.
2: Jā, man liekas, ka arī tāds.
1: Varētu būt?
2: Man liekas, ka tas bija tas, jā.
1: Jā?
2: Jā, man liekas,
1: jā. Ok, klausamies to.
3: Ir daudz tādu cilvēku, kas runā nevis to, ko domā, bet to, ko vajag. Un smaida. Nevis tad, kad grib, bet tad, kad vajag. Un liendās rīt. Tiem, kam vajag, un tad, kad vajag.

0: kur nebaidās pateikt to, ko domā. Paldies, un mēs tiekamies jau nākamā nedēļa. Klausies mums katru trešdienu 19:00 vai atkārtojumā svētdienās 10:00 EHR Latviešu hiti. Un pirms atvadāmies, Ozol, ko vēlies nodot mūsu klausītājiem?
1: Jā, ja neesat vēl dzirdējuši, noiet paklausties mūsu kopdarbu DJs Dubra, DJs Rūts, Ozols, Krisi, kaut kas deg. Let's go!
0: Let's go! Klausamies to un tiekamies jau nākotnē. Visu labu!

0: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenas.
3: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
4: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
5: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: EHR latviešu hiti.
3: Hei, es esmu Jānis Jubalts. Protams, ka no grupas prāta vētra un es arī klausos savējos. Viens no maniem mīļākajiem latviešu hitiem ir pie viena suguns – Soundpoints. Klausies savējos arī tu.

0: nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 €. Rimi.
1: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Termobronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Termobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mego. Grieķu jogurts Valmiera tikai 1,39 €. Un gargraudu rīsi tikai 1,49 €. Zem cenas Mego.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
5: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: forši! EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiki, es esmu Dom.

0: Tu klausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonom.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
4: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu stop karti. Piespienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
11: Limpots!

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Mēģinājumā Miks Galvanovskis un Ots, kad paliek tumšs. Tad, kad paliek tumšs.
1: Sagaidot turisma dienu 27. Septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem. Rudenī dodies uz Latvijas valsts mežu atpūtas vietām ar ģimeni, kolēģiem vai draugu lokā. Izvēlies kādu no vairāk nekā 300 bezmaksas atpūtas vietām mežā visā Latvijā vai apmeklē Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē, Arborētumu Kalsnavā, Jaunmoku pili, Nakšņo dabas parka glempingā vai turismu centrā Spāre. Ieskaties vietnē atpūta.lvm.lv un laidies brīvdienās!
0: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
2: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
0: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
3: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
0: Tev pieder zeme Latvijā. Apstrādā, iznomā. Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā? Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt, kas tev pieder.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: Latvijašu hiti.
3: Patriša, es varēju būt tā.
4: Stāvi šeit un stāsti sev.

Lai skan visi savējie EHR latviešu hiti. Triānas parks. Es gaidu ziemu.

0: Turpinājumā Dons, turists. Kā turists bez kartas, es meklēju ceļu. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mego. Grieķu jogurts Valmiera – tikai 1,39 eiro. Un gargraudu rīsi – tikai 1,49 eiro. Zem cenas – Mego!
3: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzels formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn – dzels ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
4: Uzturbagātinātājs un aizstāj pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
5: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar InBank.
8: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te bū!
2: Es esmu Mar-

Klausies savējos arī EHR aplikācijā. EHR Latviešu hiti. Prāta vētra un Gustāvo. Tur kaut kam ir jābūt.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, Minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Evijas loka. Tu melo skaisti.
2: Tu melo skaisti, un trāpīgi, vārdīt dzēt tik sāpīgi. Tu melo skaisti.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā, Latvijā! lff.lv/biļetes.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
9: Mēs lidojam tik augstu.
10: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks

0: pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar.lv.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.

0: Vārda dienā kopā ar Ēlīzings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ādolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Ēlīzings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 28 minūtes.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, Minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā. Justs, ko tu dari? Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: laba.
1: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
0: Tev ar vienu reizi nepietika.
1: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
2: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un autobus tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
3: Atkal rudens klepus, iesdas un nespēks.
4: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
3: Thermobronx Citrus Immuno?
4: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
4: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.

0: Ceļojumā Jānis Šipkevics pie upes.
1: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
0: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu veikalos Mego. Grieķu jogurts Valmiera tikai 1,39 eiro un gargraudu rīsi tikai 1,49 eiro. Zemcenas Mego!
2: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma. Klīnika Balta. Mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija. Pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģiju kombinācija. Ultraskaņas kontrole. Pātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta. Ernesta Birznieka Upīša iela 10, Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta. Jūsu ķermeņa skaistums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
6: Laika ziņas. Kopā ar InBank.
7: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Es esmu Ītars Mosulis

0: liekas savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 1:11.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mēģinājumā Emīlija prom no tevis.
1: To dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. SIA autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Emilija, prom no tevis.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Brīnājumā Rasels un Kris Brēni nepazīst. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
1: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
4: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
3: Nu beidz čakarēties.
4: Nu, bet es pats gribu.
0: Washcar.
2: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un autobūs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
0: Washcar.
5: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: O, tavas kājas izskatās ideāli, pat asiņsvadu zvaigznītes pazadušas. Ko izdarīji?
7: Veicu skleroterapiju, klīnikā Balta. Izrādās var bez operācijas, ātri un efektīvi. Tagad jūtos tik viegli.
8: Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode, kā atbrīvoties no asinsvadu zvaigznītēm un varikozu vēnu izpausmēm. Pieraksts pa tālruni 28-770-660 vai mājaslapā e-veselības.lv. Klīnika Balta – jūsu kāju skaistumam. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
0: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: Latviešu hiti.
3: Aija Andrejeva.

0: laiks.
1: Turpinājumā Triāts parks. Rozā brīvā. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem, otu

0: 49 centi. Rimi. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Limpots!

0: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
1: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs un aizstāja pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
2: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pa dzeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem. Rudenī dodies uz Latvijas valsts mežu atpūtas vietām ar ģimeni, kolēģiem vai draugu lokā. Izvēlies kādu no vairāk nekā 300 bezmaksas atpūtas vietām mežā visā Latvijā vai apmeklē Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē, Arborētumu Kalsnavā, Jaunmoku pili, Nakšņo dabas parka glempingā vai turisma centrā Spāre. Ieskaties vietnē atpūta.lvm.lv un laidies brīvdienās!
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
5: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.
2: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
3: Hei, te Roberts Leismejers.
4: Triānas parks. Rozā brille.

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Dzelsvilks, ziņa par bailēm.
2: Sagaidot turisma dienu 27. Septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Tev pieder zeme Latvijā? Apstrādā? Iznomā? Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā? Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu. Vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu. Vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV. Ir labi zināt, kas tev pieder.
8: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā jauns mēnesis, pārcēlājs. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta!
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
8: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
9: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.

0: CHR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā.
2: Tumsa, bet maipuķītēm jāpaliek.
3: Nevari sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk.

0: Logu dzērvenes 400 grami 1,99 €. Rimi.
1: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermobronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39 950 €. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
4: Mēs lidojam tik augstu.
5: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. Gada 10. aprīlī notiks vērienīgs pasākums Xiaomi Arēnā, kurā ar īpaši sagatavotu programmu uzstāsies divi Latvijas hiphopa smagsvari – Denis

0: 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu stop karti Viespiens Limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar.lv.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 3 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Elpo, pipari uz mēles.

0: Reiks, Mr. Krūmiņš, Starins, Mo un Heihu Z-Kid. Jūtas ir dzīvas.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonom.
0: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
5: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ādolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: instrumenti. Apēst tevi.
1: Meklē ideālu fonu gardai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
3: Uzturbagātinātājs
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visit.joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: no kādreiz.
1: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem. Rudenī dodies uz Latvijas valsts mežu atpūtas vietām ar ģimeni, kolēģiem vai draugu lokā. Izvēlies kādu no vairāk nekā 300 bezmaksas atpūtas vietām mežā visā Latvijā vai apmeklē Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē, Arborētumu Kalsnavā, Jaunmoku pili, Nakšņo dabas parka glempingā vai turismu centrā Spāre. Ieskaties vietnē atpūta.lvm.lv un laidies brīvdienās!
2: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra salokāmie vietāruņi, liels ekrāns darbam un kompakts izmērs, kas ērti ietilpst kabatā. Fold 8 sērijas vietāruņus ar lielāku atmiņu var iegādāties par mazākas atmiņas modeļa cenu. Saņem papildus 100 eiro bonusu, nododot maiņā savu veco vietāruni. Tikai Samsung veikalos!
4: Hē, mēs Neste izīvošus tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau, šeit Alise Haima.
3: Es esmu Aigars.

0: vienmēr labā noskaņojumā. EHR Latviešu hiti. Prāta vētra. Kaislības.
1: Manīm ir četri gada laiki. Noslēpums vien

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 4 un 15 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Turpinājumā astronauts Daļa Rīgas.
1: Gaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Evu! Čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
5: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūca, auto drebēja. Es domā neizdzīvošu.
4: Atkal tu tur čakarējies.
5: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
6: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
7: Washcar. Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
8: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 4:32.
0: Olas, piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey, who's that kid? Visu, ko gribu.
2: Parakskaitu, lai būtu normāli.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

Mīrājumā Šipsī Zemes. Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku. UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: Limpo!
1: Limpo! Limpo! Iepazīst savējos jaunās garšās. Limpo! Dzimis Latvijā!
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Tavam auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmē. Augs kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: Carnival Youth. Kilometriem tālu. Zeme griežas.
1: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermobronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un subalansētu uzturu.
3: Mēs lidojam tik augst.
4: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks

0: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Hei, es esmu Mārtūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
4: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
5: Kains.
6: Sveiki, te Lauris Reiniks.

0: Savējie? Savējie!
1: Sudden Lights, Eldorado.

0: mūžu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā mūd zvaigznīte.
3: Spīri spoži tā kā zvaigznīte spoži spīri.
4: Sagaidot turisma dienu 27. Septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem. Rudenī dodies uz Latvijas valsts mežu atpūtas vietām ar ģimeni, kolēģiem vai draugu lokā. Izvēlies kādu no vairāk nekā 300 bezmaksas atpūtas vietām mežā visā Latvijā vai apmeklē Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē, Arborētumu Kalsnavā, Jaunmoku pili, Nakšņo dabas parka glempingā vai turismu centrā Spāre. Ieskaties vietnē atpūta.lvm.lv un laidies brīvdienās!
5: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
6: Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt. Kas tev pieder?
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, Minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā. Mjuzīk. Mēs viena koka zari. Mēs viena koka zari.
2: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: balējam Gada Hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu. Ei, ko tāda skāba?
2: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
1: Tev ar vienu reizi nepietika.
2: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
3: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: latviešu hīti.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas. Latvijas.

0: turpinājumā Prāta vētra ar Dievu meitenes.
1: Ar Dievu meitenes, jūs tagad redzat, varoņi kā rodas.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Hey, te The Sound Poets.
7: Te Singapūras satīns.
8: Hey, teksta beis.

mums visi savējie. EHR Latviešu hiti. Olas, Esmeralda un Markmeita. Saule alst.

0: Zinājumā Rīgas viļņi, tu esi tik jauka.
1: Ieskatos tevi, tu esi tik jauka.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es mīļu varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Neste degvielas uzpildes stacijās. Neste. Uzpildies viegli.
7: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 6:28.
2: Astronaut manifestē. Aizver.

0: tupošās un tupošās.
1: Turpinājumā otra puse – Rīga. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā Latvijā! lff.lv/biļetes.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti

Japānā ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku. Mēs lidojam tik augstu. No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks vērienīgs pasākums Xiaomi Arēnā, kurā ar īpaši sagatavotu programmu uzstāsies divi Latvijas hip-hopa smagsvari – Denis

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: atgriezies pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Jānis Šipkevics un Kristīne Pāže. Dienesta romāns.

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: 6:49 minūtes.
3: Tumsa, lai būtu tā.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētos, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu

0: Ziedinājumā Jānis Niedra. Varēt labāk! Karsti jaunumi! Galaxy S26 FE radīts nevainojamam ātrumam un satriecošām fotogrāfijām. Ienāc Samsung veikalā, nodod savu veco viedtālruni maiņā, iegādājies Galaxy S26 FE un saņem ieguvumu vairāk nekā 300 eiro vērtībā. Esi pirmais! Apmeklē Samsung veikalus jau tagad!
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Čau, te Dons.
7: Hei, te Lili.
8: Hei,

0: Klausies savējos arī internetā. EHR.FM. Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: The Sound Poets. Lavīnas. Mirs.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: 7 un 29 minūtes.
1: YDJ un Fēlikss Tīģelis. Laika dziesmiņa.

miljoni savējo. EHR Latviešu hiti. Marta Rito. Mainiet vārdus.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Drīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas. Latviešu hiti.
2: Viņģis un polifauna. Mūzas.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Čau, te grupa Mjūzīk.
3: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
4: Mēs esam grupa

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: sākumā. Turpinājumā
1: ēnas neprātīgas. Kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Sveiki, es esmu Lauris Valters.

0: Turpinājumā Emilija, prom no tevis.
1: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Limpo!
1: Limpo!

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Emilija, prom no tevis.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: pēc mēnesis, kad mēnesis jūrā krīt.
1: Un tik daudz labu dziesmu.
2: Bet uzvarēs tikai viena.
1: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Hē, mēs Nestē izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Nestē izīvošu.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
6: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Gustavo.
5: Man sauc Sansis.
4: Hei, čavinieks, te Ozols.
6: Linga.

Nu, ka tu ļoti labi mani sapratīsies, nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīs. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

mans vārds ir Marta, un tu klausies latviešu hitus. Klausies savējos.

pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
3: Čau, te Patriša.
4: Esmu Agris Semevics.
5: Bū, Milzīte, Ilzīte.

0: argumenti. Tu piekriti mani.
1: Kad simtiem zvaigžņu lija un mazliet it kā plakus man.

0: Kafija.
1: Labvēlīgais tips. Tu mani demoralizē.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Kā to? Es gāju par tālu.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: labi. EHR Latviešu hiti.
1: Lauris Reiniks un Rūta Reinika. Es esmu tev dzīslās.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Mans vārds ir Kato!
3: Čau, sveicieni!
4: Te prāda vēra!
3: Hei, es esmu Jānis Stīvs!

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: latviešu hiti. Latviešu hiti. Klausies savējos.
1: Sāronas čerkst, sāronas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs, pēc palas vakarējās, ja man zliek kauns.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Drāvers no grupas Jum.

0: Mesa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Jūs savējais EHR latviešu hiti.
1: Rindari, tici man!
2: Jo, jo, jo! Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolaist telefonu!